y sancteiriad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicar ysgobion yn Iongred, a drowydd eglwys i sanctaid mewn hedd, diogelwch anhyder, iechyd a hirnad i

Sanctaevar, yr apostolion sanctae, hoth anrhydeddus ac ogoneddus, y santes edwyn, ein tad yn hyth y saint Joad Chrysostom a'r Cysgol Caer Fystenin, Sant Roman Felody, yr Esgob Sanctae Garmon, a'r Abad Sanctae Sirin, ac o ffawn heddiw, cyn dadau Sanctae a chyfiawn dyw Joachim ac Anna ar hoff